fweni mambumbu maduki riba nunibe katanga sodi alumbumbu kayoke sodi alumbumbu kayoke kantumi ni mfumunga niko ho kantumi ni mfumunga niko ho ho ho nkumbulu taya ho ho.